0: Pues efectivamente, dime Darío, que xa temos a María Souto en directo dende Meteo Galicia. María, bos días.
1: Que tal, bos días.
0: Agora mesmo apetece pasear, eh?
1: Sí,
0: É unha maravilla.
1: Temos unhas temperaturas arestora, bueno, pues en moitos puntos de Galicia baixando incluso dos 15 graus, 14, 15 graus que temos nestes momentos. É verdade que xa hai outras zonas onde o valor no termómetro é un poquinho máis elevado, cerca do mar, na comarca da Coruña, de Ferrol, tamén en puntos das Rías Baixas, as mínimas, bueno, as mínimas non, as temperaturas que hai agora mesmo xa están polos 18 graus, pero bueno, en todo caso, hoxe é un día, vai ser un día dentro da total normalidade no meteorolóxico, non? Estamos xa entrando en influencia do anticiclón, así que, bueno, pues temos aproximadamente a mitad do territorio galego agora mesmo co sol completamente tapado por néboas, nubes baixas, hai outros puntos onde xa está o ceo completamente despexado, decir que naquelas zonas onde de momento mandan as nubes, pues haberá que esperar un chisquiño a que se vayan desfacendo, a que se vayan disipando, e a partir do mediodía pola tarde quedaremos con sol, o único punto de Galicia onde quedaremos con nubes vai a ser a zona da Mariña de Lugo, onde de momento pois se registran orballos, non esperamos que chova pola tarde, pero sí que manteñan nesa parte norte da provincia de Lugo un ambiente gris durante todo o día. O vento do nordés será o claro protagonista tanto para hoxe como nos próximos días, un vento do nordés asociado a esa situación anticiclónica. Xa pola tarde veremos como sopra con intensidade bastante persistente e incluso xa deixando algún refacho forte en puntos da Costa da Morte, así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
0: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, non?
1: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico, pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é dicir, unha situación de anticiclón, que non tivemos estes días pasados, tivemos vento do sur, eses episodios de calor, deron lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas, bueno, pois todo iso está completamente rematado, encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica.
0: Pues seguiremos cada día conectando porque estamos en un tempo sempre, só desnoticia constantemente, pero estes días pues quizá máis porque o tempo de ocio a xente intenta aproveitalo de algún xeito, só de eso o principal tema do programa. Grazas, María, e feliz inicio de semana. Unha aperta. Estamos en as 9:09, enseguida pues imos coa xenda porque temos un mapa de lugares míticos do Reino de Galicia.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. Dos piscinas grandes, tres piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
2: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
3: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva en La Voz.

0: Da gusto ver los contenidos de la sección de hoy de Robert López Cajeao. Sí, señor, todo fiestas. Absolutamente todo. Todo el resumen es fiestas. Robert, buenos días.
1: Buenos días. Es que la época, o sea, que te voy a
0: Es que realmente no
1: aburridos en casa.
0: Aburridos en casa no.
1: No,
0: hay que salir.
1: Hombre, eso no, aquí no se para. Estamos en pleno auge, San Juan, San Pedro, San Juan, San Pedro, Dios mío. Aquí estamos precisamente día festivo, aquí Miñoche, día no laborable, que el patrón, San Peter, el ojo. Claro, entonces vamos de fiesta en fiesta y mañana también ya saltamos a otra fiesta. Bueno, mañana pasado, toda la semana para los más ociosos posibles, los más vacacioneros, nos vamos a Viveiro, así que también será otra fiesta. Y bueno, que te voy a contar, si no hay hay fiestas por todos lados, si la gente lo para, pues sigue comiendo cada día en un sitio diferente, puedes ir, porque hay fiestas gastronómicas por todos lados.
0: También es verdad. Y en tu caso concreto, también tienes la tuya de Miño, o sea, hay de todo,
1: sí.
0: Claro.
1: Aquí hay de todo para todos, que esto es lo bonito, ¿no? Pero bueno, sí, y verbenas ni te cuento. El otro día me perdí a Ráfaga. Es una pena, estoy triste. Esto
0: pero
1: es lo que
0: claro,
1: me gusta a mí, Ráfaga, Dios mío.
0: No te puedes diversificar hasta ese punto.
1: No nos podemos multiplicar, no, pero la verdad que es una... siempre decimos que esta época es chula, ¿no? Yendo por encima con este tiempo, ainda que, bueno, ya sabes que por mí prefería un poco menos de calor, que todos estos días parece que o que ven también es bon, pero que da gusto vivirlo, que luego ya tenemos o inverno para estar en la casa, para que chova a esgalla, bueno, creo que es o momento también de disfrutar, de vivir, sobre todo a gente que, bueno, que escollemos alguna semana de vacaciones, como es o meu caso, otra gente que tenga un mes de vacaciones, pues que mejor, ¿no? Que saia bo tempo, puedan ir a playa, puedan disfrutar. Esto es la que Galicia está chea de festas. Creo que no hay un sitio en el mundo no que haya tantas festas como en Galicia no verán. Tiene que estar registrado en algún lado.
0: Sí, a comunidade de Comais, eso é certo.
1: Comais, 313,
0: sí.
1: 14 concellos somos, ¿no? 314, pues
0: 316.
1: Debe haber, claro, 659 fiestas, fijo. no, porque o concello, no.
0: En una semana.
1: Eva, porque estamos falando dun concello, pero que no concello, vou poñer o meu, porque o concello de Miño temos festa en San Juan, festa en Perves, festa en Miño, festa en Mañobre, festa en... Que decir, xa elevo 5, casi. 5 multiplica por 316, 5 por 3, 15, 1500, 1600 festas nun verán. Home, por Dios.
0: Si bueno, hay traballo para gastronomía, orquestas,
1: maravilloso,
0: todo.
1: Maravilloso, as orquestas, bah, estupendo. Pues bueno, así nos vai. Pero que esto, que maravilloso, que hay que vivirlo, disfrutarlo, os rapaces sin cole, que acabou o cole tamén, que acabou a semana pasada, bueno. En
0: sí.
1: Fin, ahora a pasarlo ben e a descansar hasta setembro, os que poidan, claro. Logo, a algúns temos unha semaniña, outros teñen un mes, 15 días, e bueno, cada un aproveita como quere ou como pode.
0: Sí. ¿Y xa estás ou aínda non?
1: Ou xa estou, eu xa estou. Pero bueno, ya sabes, isto de ser autónomo a medias. Pero bueno.
0: Pero eso sabéis, aí deixábamos que descansases un poquinho
1: máis. Nada. porque mira, vai dentro do sueldo, iba a decir, vai dentro do traballo, que hai que falar hoxe do resu, porque estamos en pre-resu. Entonces, como vou de enviado especial, que isto non o dixeches, pero digo, enviado especial de Radio Voz.
0: Sí, sempre conectamos con él,
1: hombre,
0: a verdade.
1: Claro que sí, sempre con tócanos a previa e o post, porque claro, ser luns, tócanos a previa, claro, porque no festival non podemos. Pero sempre nos coincide antes e despois. E a verdade que unha desas festas tamén, festa, neste caso, para os máis roqueiros, os que nos gusta máis, sobre todo a música, é que unha festa desas imperdible, ¿no? Que empezou fai 20 anos, o cual este é unha edición especial. Hombre, 20 anos non se cumplen así cor así, xa é unha data, xa un pouco máis de maioría de edad, xa te sentiriño. Así que, neste caso, bueno, vamos a celebrarlo alá, e a ver que tal vai, que parece ser un éxito desde logo de xente, que vai ser récord absoluto de asistencia, polo que din. Co cual, bueno, vamos ali a ver a grandes como Iron Maiden ou Marilyn Manson, bueno, total, hay creo que 100 grupos, una cosa así, 100 y pico, pues una otra animalada, porque no se da tiempo tampoco a verlos todos, todos, caray, no, ni a mitad, pero bueno, es una cosa chula.
0: Me drou impresionantemente.
1: Impresionante. 2006, pues eran, era bueno, aparte no se llamaba así, llamábase Viveiro Summerfest, empezou sendo un... Se xa contar o ano pasado, o primeiro o primeiro festival que fixeron suspendeuse 48 horas antes porque o grupo que viña, que era Psicofitol, suspendeu a xira por enfermidade. Fíjate, naceu deso, de unha suspensión, tú sabes, bueno, supoño que te imaginas como pode ser unha suspensión dun concerto destas características pequeno, digo, porque era, non era grande, era un concerto que se facía nunha carpa, imagínate, vale, con equipo de sonido, a maioría eso, vaya perdas, porque claro, a maioría xente non ten un seguro nese momento que faz un festival pequeniño. A ver, eu digo, por miña experiencia aquí en Miño, fixemos 6, estabas temendo todo o rato que chovera, porque se chovía, nos non tiñamos nin carpa. Claro. Todo ese traballo, todos eses cartos invertidos iban pa o carallo, porque non había solución. Entonces, neste caso, nese festival deles, pues mira, perderon esa oportunidade, e sin embargo, en vez de rendirse, ¿no?, que sería o que faríamos casi todos, ¿no?, decir, bueno, xa perdín os cartos, estropeouse, pues agora xa non fago máis. Pues no, colleron, en novembro dese mismo ano, conseguiron que Psicofitol volvera a tocar en Viveiro, e así comenzou o primeiro, a primeira edición do Reso, que xa foi, xa era o Reso a partir de aí, en novembro do 2006. Uh-huh. Fíjate como son as cosas, 1,000 personas, ese festival,
0: Pues agora claro. Salen todas as revistas mundiais, en todas as televisións, claro. É unha referencia total.
1: Unha referencia internacional, xa non se trata nin ser de nacional, un dos festivales que ven xente, aseguroche, de todas as partes do mundo. É unha gozada. A mí gustame moito, sempre xo digo, ver as familias, xente de todo tipo. É dicir, non hai estereotipos. Cando digo isto é verídico, é dicir, porque podes pensar, bueno, iso xente con pendientes todos de melenudos, que a maioría xa estamos calvos, primeiro. Iso primeiro de todo. E segundo, que hai de todo. Que de verdade, ves abueliños de 70, 80 anos, como ves rapaciños que van coa familia, pues, cos seus cascos, e a disfrutar tamén da música, ¿no? Entonces, bueno, é un ambiente festivo moi chulo, que al final é música, ¿no? Hai 4 escenarios, cada un deles con unhas propostas diferentes, bueno, un espazo grandísimo, con moitísimas propostas máis, bueno, a verdad que creceu moitísimo, é unha alegría que sea un festival que este en Galicia, e logo xa podemos sacar ese que esos peros, que tamén os ten, como esa relación que ten co fondo KKR de inversión, bueno, eso sí. Eu xa che dixen o ano pasado, para min é o pero sí. Que ten, é que creo que debería desmarcarse diso, creo, porque a parte, coñecendo un pouco como funciona todo o mundo do rock e do metal, sabendo que non é a dirección, sabes, é un mundo moitísimo máis, lógicamente vai cara a outro lado, ¿no? Entonces, bueno, claro. non é moi lóxico ter ese tipo de relacións. Sei que é difícil, pero eu podo comprender que o primeiro un ano, cando se descubre todo o pastel, un ano, bueno, pues teñas dificultades para sustituir eses fondos por outros fondos, pero bueno, eu creo que hai que levantar a cabeza e decir, señores, bueno, pues aquí temos que desmarcarnos de alguma maneira. Pareceme bastante bastante penoso. A mí, sinceramente, este ano, xa o dixen o ano pasado que este ano iba a volver, pero bueno, veremos o que pase, que cales son tamén as decisións que toman, que eu creo que deberían ter un camiño separado deste tipo de fondos e deste tipo de xente que, bueno, que creo que son bastante indeseables.
0: Bueno, pues la verdade é que estamos de acordo, por suposto que hai que seguir, porque hai moitísima xente que está pues participando activamente para divertirse, para un tempo de ocio. Claro. Bueno, sí. Pues sí que é un asunto sombrío para
1: algúns. É un asunto difícil, creo que hai que a veces hai que responder, ¿no? Creo que isto é como todo, cando a la cagas, como quien dice, ¿no? Porque pasa, e a veces sin quererlo, ¿no? Ou sin saber moi ben como, pero bueno, penso que hai que non calar a boca, creo que fixo aquí o resultado, foi calar a boca. A mí é o que máis me disgusta, porque os grupos, ao final, moita xente sinalaba os grupos, ¿no? Pero os grupos, ao final, teñen contratos, teñen que cumplir os contratos, teñen que comer, tocan, ¿sabes? É dicir, sí. A un grupo agora mesmo de Galicia que lle ofrecen ir ao resto, vanlle pagar X, como yo non lle pagan en todo ano, en ningún sitio, que é moi difícil, unha profesión, e tío, sabes tamén que a música que é moi complicada, sí, Aitana, sí, esa xente, claro, non ten ninguna complicación, pero cando chegas aos músicos normales, a xente que non destaca completamente, pois pues, é un mundo que é moi complicado con tema de cartos e demais. Entonces, bueno, é difícil a situación, pero eles creo que eran os que tiñan que dar o paso, non os grupos van, que tamén algúns se posicionan en contra, por suposto, pero creo que bueno, que deberían. Isto é unha opinión, por suposto, que algúns compartirán, outros non. É simplemente unha opinión, e non quita o traballo increíble, o ben organizado que está, maravilloso organizado, e logo, bueno, os postos de traballo que se crean, bueno, teñen hasta resumonios. Sabes o que, Eva?
0: No, que...
1: son matrimonios no propio resto, teñen unha capela e fanse ali os casamentos, e aparte hai pues, unha cola impresionante. Creo que hai, claro, hai como 5 ou 6 veces necesitaría 5 ou 6 veces máis para conseguir meter a toda a xente. Así que é que os heavies teñen corazón, Eva.
0: Nada, é unha auténtica anécdota preciosa, ademais, eh?
1: Sí, sí. Pues como dices,
0: muy bonito.
1: Son detalles moi chulos que teñen, que claro, cada ano van facendo cosas así bonitas tamén para toda a xente. Hai actividades para os rapaces, hai cosas moi chulas. Entonces, bueno, o malo xa o dixemos, o bo eu creo que salta a la vista. Sí. Todos o vemos tamén, é unha gozada. Eu xa digo, vou intentar ir a disfrutar a pasarlo ben, como todas estas 80.000 personas, non sei cantas van a ir, 40.000 cada día, creo que daba, más ou menos como dato, e disfrutar dun fin de semana, bueno, pues un fin de semana, no, unha semana, porque empezo o miércoles, o sea, unha semana de pasión.
0: Bueno, de consciente apasionada e con unha auténtica cita que xa lles comentaremos que tal resultou este ano.
1: Sí,
0: a ver se non chove moito.
1: Chover, espero, eu creo que este ano, claro, normalmente Viveiro sempre está a nube por ali cerca, ao final acaba caendo, pero bueno. Bueno, tamén este fin de semana, por cierto, non nos olvidemos, non hai que olvidar os libros, nunca os olvido, temos a Feira do Libro de Vigo.
0: Sí, un montón.
1: A feira a festa dos libros de Pontevedra, que tamén é este fin de semana, así que bueno, hai festa para todos. Eu intentarei chegar o domingo, despois do resto. As dúas citas sería lo que é.
0: Tens que chegar, ao menos os desdisgustos.
1: Claro, nada, aí estaremos, que hai que intentar estar a todos se si pode.
0: Claro que sí. Bueno, pues moito ánimo, hai que estar aí pilas con tanta festa. E Robert, moitísimas gracias como sempre por pechar xuño tamén con nos.
1: A vos e nada, nos vemos en xullo.
0: Aí está, claro que sí. Adeus.
1: Chao, chao.
0: Chao.

0: Ei, hoxe que plantedes?
1: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
2: Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
0: Sí que tedes plan, eh?
3: Sí, e ti tamén. Co Plan Estratéxico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: La noche con Esther. Radio Voz.

0: o 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 décadas da viticultura heroica, agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: La noche con Esther López.

0: repite conosco. Nello verde votamo lo vidro. No azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
1: Sogama, por un futuro sostible.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
3: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
4: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.

0: 8:07, os martes está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy bo día.
1: Hola, muy bo día, tía.
0: Bueno, con varias cuestións hoxe bastante intensas en riba da mesa. Esto de que remate o mes fai que, bueno, rematen tamén plazos. Hoxe acaba o plazo para solicitar esa regularización extraordinaria de inmigrantes. O Foro Galego de Inmigración calcula que durante estes dous meses foron entre 10.000 e 12.000 inmigrantes en Galicia os que solicitaron esa regularización, un dato que consideran que moi positivo, pero din que sería de feito preciso ampliar o plazo para que poidan acceder máis persoas que cumplen os requisitos, pero que tiveron problemas pois, por exemplo, para obtener determinados certificados debidamente legalizados, segundo indicaron. O período para formalizar esta medida, dirixida tamén a quen solicitou asilo antes do pasado 1 de xaneiro, comezou o 16 de abril, remata hoxe. E, a partir de agora, bueno, pois comeza todo un proceso no que, por certo, temese que poida haber certo colapso, pois, entre outras cuestións, nas comisarías, porque agora chega o momento para expedir esa tarxeta de identidade de estranxeiros, porque moitas comisarías xa están nunha situación de colapso para expedir pois cousas como, por exemplo, DNI ou os pasaportes. Ti como ves todo este proceso?
1: Eu o vexo ben. Sabe, que decilo xa, porque acier, si non se dicen as cousas directa e claramente, empezamos a enredarnos. Eu creo que é un proceso lóxico, decir, creo que é recoñecer unha situación e, ademais, é recoñecer unha situación na que estamos necesitados de xente, de personas, debido á escasede que temos de reproducirnos, de manter, digamos, as tasas de natalidade, de forma que se poda responder ás expectativas económicas. E en ese aspecto creo que o recoñecemento de dereitos para xente que está traballando e para xente que está traballando en condicións ilegais, pois está ben. Que sucede? Que sempre as expectativas son moito maiores. Tamén cando se dan estadísticas, gustaríame que se deran desagregadas, porque si non todo moi confuso. Es decir, en primeiro lugar, porque temos un imaginario de que a emigración son as pateras que chegan ou ben polo Mediterráneo ou ben polo Atlántico a Canarias. Pero esa non é a verdade. Es decir, a verdade é que a emigración chega a maior parte dela en avión. Es decir, e chega a maior parte dela tamén de países latinoamericanos. E entonces aí empeza a sobremontarse todo, ¿no? Es decir, o sea, primeiro, as relacións que temos con os países latinoamericanos, precisamente porque fomos un país ocupante delos, ¿no? Tamén de unha parte de Marrocos, ou tamén de Guinea. E logo as necesidades que temos agora. Es decir, eu creo que é unha obviedade, es decir, que España precisa de man de obra e que esa man de obra ten que estar regularizada. Claro, eso todo plantexa problemas de planificación, sobre todo de servicios que van a ser prestados para unha maior población, e pois non é o mesmo que Cataluña tivera 6 millóns de habitantes a que teña case que 9 millóns, non? Ou que Madrid pois chegue xa aos 8 millóns de habitantes, digo, a Comunidade de Madrid. Porque eso cambia totalmente, decir, as capacidades das administracións, decir, efectivamente. Pero por outra parte, decir, resolve os problemas que temos desde a perspectiva económica, tanto en servicios sociais como en producción no sector primario, e mesmo, é dicir, en oficios e plantas industriais. E eu creo que desde esa perspectiva a regularización é boa. Outra cosa é que estado temos para responder a elo. Decir, como se goberna, decir, que capacidade hai, decir, como está a nosa sanidade, como están as nosas escolas, como están as nosas vivendas, pero tampouco cousas que foran a cambiar por non regularizar, porque, como se ten comprobado, pois deste millón de solicitudes que hai, sí. A maior parte viven aquí, decir, en situacións precarias, pero viven aquí. Decir, non
0: traballan aquí.
1: E traballan aquí, e non cotizan aquí, decir, e están sometidos a unhas condicións de precariedade precisamente por el. Bueno, e en ese sentido creo que se o Estado é capaz de responder, e o Estado somos todos, que dimos outros, pois, bueno, isto poderase facer con certa tranquilidade e confianza. É certo que vamos a ter problemas, que temos problemas xa de vivenda, non? É certo. decir, eso non é ninguna novedade. E evidentemente, decir, na medida en que incorporemos a máis xente, decir, a traballar e a ter unha situación legalizada en España, pois as costuras de todas esas infraestructuras que en estes últimos anos están tan abandonadas, decir, e falo destes últimos anos desde 2010, decir, pois, bueno, son preocupantes, igual que estuvo abandonada a administración desde o 2008, non? Decir, con esas tasas de renovación ridículas e con esa falta de perspectiva sobre que había que renovar e ampliar desde o punto de vista de recursos humanos e de eficacia, decir, hasta ahora, ¿no? Bueno, pois todas esas cuestións tamén vamos a sufrirlas. Pero eu creo que os beneficios da regularización son obviamente maiores, porque sobre todo supera sobre unha realidade coñecida e legalizada, claro.
0: Fíjate que algo no que está de acordo as patronais insistindo nesa necesidade evidente de regularizar unha situación que, como ti decías, xa é real, quero dicir. Sí. Porque moitas veces eu creo que a xente se confunde con esa idea que ti plantexabas, esa idea de que pensamos que a inmigración é o que chega en patera, e non é eso. E non é eso. E os datos están en riba da mesa. Son moi teimudos, a pesar de que se trate de cambiar o relato, porque se trata de cambiar permanentemente. 90%
1: chegan aos aeroportos. E así, non? E, bueno, e a maior parte, decir, a pesar de os paquis en Cataluña ou marroquíes que, bueno, que teñen unha presencia relevante, evidentemente, decir, ou subsaharianos que tamén a teñen, decir, pero decir, a grande forza da nosa inmigración é latinoamericana, claro.
0: Todo isto, por certo, hoxe mesmo, no día no que acaba ese plazo, vai presidir Sánchez un acto, bueno, no que vai presentar o Plan de Integración Cidadanía, unha campaña institucional que ten este lema, de onde vienen? Vienen de hacer país. Que está un pouco esa idea, non, que destaca o papel da inmigración. O que pasa é que é importante isto que ti plantexabas. Quero dicir, pouco sentido ten, isto é como cando falamos de dependencia, non? Pouco sentido ten que se fale de, bueno, pois cambiar determinadas estruturas e logo realmente o Estado e a Administración non teñen a capacidade para absorbelas e para desenvolvelas dun xeito correcto que permita atender a todo o mundo.
1: Bueno, darlle a condición de cidadáns, claro. Cierto. Que podan ter a súa asistencia sanitaria, a súa asistencia educativa, decir, a súa vivenda digna, decir, en fin, todas esas cuestións son unha historia que depende das administracións e que depende do Estado. A mí pareceme ben que Sánchez faga as campañas que queira, non? Porque é bo que frente a determinadas campañas que hai en contra da inmigración, pois se contrapoñan outras campañas que expliquen a realidade desta xente que chega. Pero gustaríame moito máis que estuvera reforzadas as administracións, que houbera esa previsión, que houbera esa capacidade e que se pensara, decir, exactamente que a demografía forma parte da política, decir, e entonces pois non nos atoparíamos con que faltan médicos, ou non nos atoparíamos con que faltan profesores, ou non nos atoparíamos con que faltan vivendas, porque sabríamos cal era o escenario demográfico previsible donde nos tiñamos que mover e cales eran as necesidades, igual que por parte da patronal ou por parte do Consello Económico e Social, que por certo ten un estudio sobre os temas de inmigración recente, moi recente, que bueno, que dá algunhas luces, non? Das carencias e dos aportes.
0: Bueno, en estas campañas, como ti decías, de desinformación ou de cambiar relatos, en esta tendencia que temos tamén a mezclar o touciño coa velocidade, está logo a cuestión da Lei de Netos, o que se coñece como a Lei de Netos, sí, que esta que permite que fillos e netos de exiliados, por razóns políticas, económicas, bueno, solicitaran a nacionalidade española a través da Lei de Memoria Democrática. Os datos din que un total de 2,4 persoas solicitaron esa nacionalidade, máis de medio 544.722 para ser exactos, xa teñen aprobada, 306.000 xa están inscritos como españoles, según os datos do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática. E por que contamos isto? Bueno, pois porque leva uns días Vox a ofixera, dicindo que todo isto é unha fábrica de votantes para o Partido Socialista, porque agora está sumándose o Partido Popular. Dixo Feijóo ontem nunha entrevista, onte insistiu nesta idea o portavoz nacional do PP, Borja Semper, Twitter que di que con Sánchez todo é posible e que non se fían. Non se fían cando falan de enxeñería electoral, porque din que cando Sánchez e o seu goberno están por no medio, pois que todo é posible, non se fían dos procedementos.
1: Vamos a ver. Decir, os procedementos son consulares. Pero bueno, a mí pareceme ben que non se fían do servicio diplomático do Estado. Decir, o sea, pareceme ben, non se fíen. Pero o señor Borja Sémper non sei o que sabe de migración. O País Vasco tivo migración, Venezuela era unha dos seus destinos, precisamente, decir, e non unha migración.
0: Hai moitísima relación con Venezuela.
1: Sí, e non unha emigración pobre. Que decir, na instalación ali, non, dos vascos. Pero Galicia ten o 18% da súa población, do seu censo de votantes, que son emigrantes ou fillos e netos de emigrantes, xa. É dicir, e en esa realidade, potenciada polo señor Fraga, potenciada polo señor Feijó, potenciada polo señor Rueda, estamos vivindo. O 17,7% dos votantes que temos en Galicia nunca viviron en Galicia, non naceron en Galicia. É dicir, eso era a lei de netos. Que non acabo de entender o que di o señor Feijó sobre este aspecto. É dicir, e hai cosas que é fácil recordar. Son fácil recordar aquelas sacas de Venezuela. É fácil recordar a esperanza que tiña Fraga no 2005 polos votos de emigración que lle podían cambiar o diputado que lle faltaba para maioría absoluta pola provincia de Pontevedra, a ver si recibía máis de 8.000 votos que o separaban de un diputado do PSOE. É dicir, é o diputado do PP que lle quitou ao PSOE, é dicir, no 2023 na Comunidade de Madrid polos votos dos emigrantes. O sea, é dicir, esta é a realidade na que levamos vivindo sempre. É dicir, de feito, houve un momento que as dudas sobre como se carrexaban votos, acordaste, pois levaron a unha historia que foi bastante atroz, non? Que foi o voto rogado. É dicir, e aí, no voto rogado, que eran, digamos, un sistema no que o votante tiña que ter unha actitude moito máis proactiva e necesitabas unha serie de papeles, caíu a participación electoral. A lei de netos, é dicir, que é un apéndice da lei de memoria democrática, é dicir, significa que aquelas persoas que tiveron que exiliarse, pois se lles concede esa nacionalidade. Pero a realidade é a que ti acabas de contar, non? É dicir, bueno, solicitaron 1 millón e pico, ou 2 millóns e pico, aprobáronse 500.000 e realmente inscritos hai 300.000. Isto cambia os panoramas, non? Pero bueno, isto é unha historia que por parte do Partido Popular, por suposto por parte de Vox, pero por parte do Partido Popular xa foi ensaiada, xa pasou denuncias de pucherazo en Murcia, en non sei onde, en tal, en fin. E eu creo que é un peligro. E é un peligro porque eso é o que fixo Trump. O sea, Trump, no 20, pois decidiu que había que ocupar o Capitolio porque él ganaba
0: as eleccións. Sí.
1: Claro. E, bueno, pois levou a toda esa historia, despois viñeron indultos, en fin. Pero estas cosas non se pode decir, ni se pode xogar con elas alegremente, salvo que seña, es decir, un proceso de indecencia, es decir, espantoso, non? Es decir, entonces, sobre todo xente que gobernou, xente que sabe como son os votos da emigración, xente que fixo moitos viaxes a Latinoamérica ou a Suiza, buscando eses votos, es decir, e como funciona, es decir, o sistema de votación e como funciona o sistema de recoñecemento. Es decir, aquí en Galicia houve sempre unha política de darlle acollida a todos os fillos e netos.
0: Aí están todos eses plans retorna.
1: Exactamente.
0: Son, claro, para estudar. Vendidos sexan para estudar, claro. Para montar negocios, para o que sexa.
1: E é lógico, decir, pero claro. Que é lógico porque somos un país que saliu fora, que viviu fora desde hai centos de anos. E que tuvo que volver e que viviu en moi malas condicións. Entonces, é incomprensible que todo isto se convirta nunha mentira electoral e nunha distorsión do que é unha sociedade que ten que convivir. Me resulta inexplicable e me resulta indecente.
0: Sí, bueno, a verdade é que non sei. Porque ademais, mira, estaba pensando unha cousa. Se isto fose unha enxeñería electoral para captar votos, a verdade é que a política de demonizalo pareceme máis unha estrategia para perdelos.
1: Xa non, pero que ademais, é dicir, históricamente, é dicir, foi precisamente o Partido Popular o gran beneficiado. É dicir, dos votos de fora, é dicir. Entonces, recoñecemos ou non recoñecemos, queremos que veñan ou non queremos que veñan. En que estamos? O sea, por que nos dedicamos a decir estas cousas, o sea, que son, o sea, a maldición da democracia? É dicir, por que empezamos a meter vermes na cabeza sobre xente que ten todos os dereitos, a quen lle recoñecimos sempre todos os dereitos e que consideramos que son curmáns, irmáns, sobriños, primos ou netos de outros galegos que se foron afora? Ben por necesidades laborales, ben porque tuveron que escapar dunha ditadura. Pois non sei cal é o milagro.
0: Bueno, imos con outras cousas. Pareceche, con outras propostas que se están lanzando que abren un debate, a verdade, que é chamativo acerca dos nosos procesos electorais tamén. Que neste caso, este plantexamento que facía Feijóo no día de onte, plantexando a posibilidade de que no noso país pois se poña en marcha un modelo como o grego ou italiano, aunque que dicir que o único que funcionaría tal e como expón Feijóo sería o grego, no que neste caso, pois o partido que gañe as eleccións teña un plus de deputados para facilitar a estabilidade. Se se aplicase esa regla, a regla de Atenas, soamente un pouco as reglas de espías, como estas dos reglas sí. de Moscú e as reglas de Londres, pero bueno, se se aplicase a regla de Atenas, isto obligaría a encoller o reparto proporcional de escanos. É dicir, o cálculo
1: non, el o fai a maiores.
0: Sí, claro, pero reduciría ese reparto proporcional de escanos para reservar esa bonificación claro, a primeira claro. forza. Bueno, pois pues isto que faría, que tería 20 fixos por ganar e 22 adicionais.
1: Claro, a ver, Antía, decir, o que desaparece é a proporcionalidade. Decir, eu xa sei que o sistema maioritario é un dos máis grandes andelos do Partido Popular, sobre todo de algúns do Partido Popular. Decir, desde Fraga, por suposto, que sempre foi partidario do dun sistema maioritario electoral, é dicir, hasta ahora, pois Feijóo que volve outra vez a retomalo, non? Bueno, pero non, España non ten un sistema maioritario, ten un sistema proporcional correxido, tan correxido que, por exemplo, valen 4 ou 5 veces máis os votos si vives en votos si vives en Ourense que si vives en Vigo. É dicir, que tampouco é un sistema proporcional absoluto, porque están os mínimos diputados por provincia, independentemente do número de habitantes que teñan. Pero, en fin, o noso é un sistema proporcional, e ora Feijóo o que quere é que seña un sistema de maioría, é dicir, e que a prima seña para a maioría. É dicir, que o que perda sempre, o que gane, gane únicamente ele. Poñer o exemplo de Grecia, decir, non conocer un pouco a historia de Grecia, pero, en fin, decir, o sea, o señor Feijóo ten todo o dereito a poñer o exemplo que queira. Decir, porque Grecia tiña un sistema mayoritario que pasou a proporcional no 2016, cando gobernaba Tsipras, e que volveu a ser cambiado con Mitsotakis no 2020 para volver a primalo. Decir, o sea, que están nun baile continuo en función da correlación de forzas. En España, é dicir, a lei electoral era necesaria corrixila desde hai moitos anos, sobre todo por esas primas que se dan a provincias menos pobladas, non? Frente a provincias máis pobladas, o sea, por esas primas que se lle dan ao territorio frente á poboación. Pero é imposible, como moi ben recoñece Feijóo, porque non van a poñerse de acordo en eso, non se puxeron nunca. É dicir, non foi capaz nin siquiera de facelo Puyol con maiorías absolutas en Cataluña, e sigue aplicando a lei do 77 Cataluña, é dicir, con todo o período de Puyol. Non? Entonces, por que lanza isto ahora Feijóo? Para considerarse un desvalido, é dicir, e que se le diesen eso, que él podría gobernar. Home, por Dios, pois podía ter outras ocurrencias, a verdade.
0: A ver, toca neste momento, quero dicir, sempre toca antes dunhas eleccións plantexar esta idea, non?
1: Unhas eleccións non quere dicir que teña sentido.
0: Bueno, non digo que teña sentido, claro, pero quero dicir que é o momento.
1: Claro, o sea, Pero que a historia no é esa, decir, son debates eternos que nunca se resolveron, que nunca se resolveron porque a transición, o sea, esta a lei electoral é do 77, non se moveu desde o 77, ninguén se atreveu a movela.

0: La celebración de cada curro, por vecinos y amigos y visitantes, subimos o peche de Cataroy para recoller las bestas, xa preparando o que o paso das bestas por o po. Os rapaces pequenos, bandiante, tapando todas as boqueiras, facendo unha sola línea de transporte de bestas. En menos de 20 minutos, as manadas atravesaron todo o povo e se dirixen ao curro de Sabucedo.
1: Vale, aí veñen as bestas, vamos a guardar silencio para que entren, que non estén nerviosas, vale?
2: Thank you.

0: Martín, Paule, ¿qué tal? Vos días.
1: Muy bo día.
0: Cantas cosas pasaron, ¿eh?
1: Moito, moito. E máis que van a pasar, que xa sabes que este verán temos marcado todos en fosforito, non? O 12 de agosto.
0: Sí, imagino como vivirás ti e todos os que están na agrupación gastronómica aí, oi?
1: Pois antes do 12 de agosto, con bastante actividade, o 12 de agosto non imos facer absolutamente nada, cada un que vexa crirse como poida, porque sería non sería sensato organizar actividades públicas. Como podes imaginar, cabe agardar unha cantidade inmensa de visitantes neste caso na Coruña, máis en calquera lugar que pase pola faixa de totalidade da eclipse, así que ese día será para estar tranquilos, cada un cos seus, disfrutar do ese fenómeno que non imos ver repetir nas nosas cabezas aquí en Galiza ata o ano 2180, que creo que xa non nos ven ben.
0: No, ese día estaremos ocupadísimos,
1: sí.
0: Pero sí é certo que é un momento para que non nos falen, ¿eh? Para estar concentrado.
1: Sí, é un momento máis que non dura moito, porque a que eclipse dura prácticamente 2 horas, o que a totalidade, o momento no que a lúa tapa por completo o sol, dura aquí na Coruña alrededor de minuto e cuarto máis ou menos, digamos na faixa de totalidade en Galiza oscila entre os uns poucos segundos ata os prácticamente 110 segundos que hai na zona da Mariña Lucense. Mas é iso, alrededor dun minuto. Nese minuto temos que estar moi moi concentrados, tratando de que non entremos en colapso ante ese momento tan impactante que vai marcar seguramente moitas vidas.
0: Pois pecharemos este mes justamente na Filmoteca de Galicia cunha actividade preciosa de balde. Para moitos pois non será descoñecida, porque efectivamente falar da contaminación luminosa, cantas veces e canto tempo levamos con esto, Martín. Parece que poucas medidas se tomaron dende aqueles anos en donde se daban os primeiros pasos, pero bueno, claro, en este horario de verán tamén é un pouco complexo buscar a noite, ¿eh?
1: Sí, a noite dura pouco en verán, as noites de inverno son moito máis longas e hai moito máis espazo para a observación do ceo. O Encontro da Noite é unha actividade que chega xa a súa 7ª edición, que xira arredor, a excusa, digamos, é a contaminación luminosa, mas realmente falamos de forma máis ampla na protección da noite, na protección da escuridade natural da noite, e tamén na posta en valor dese patrimonio imenso cultural que é a escuridade, e que é a noite natural, non? Que está presente dende as orixes da humanidade, realmente en todo. A mitade das nosas vidas transcorre de noite, e polo tanto a noite está presente na poesía, está presente na literatura en xeral, na pintura, na música e por suposto tamén no cinema. En esta primeira sesión do Encontro da Noite, que terá máis actividades ao longo de todo o ano, xustamente facemos algo que ata agora nunca fixéramos, que era monográficamente centrarnos en dúas obras artísticas. Por unha banda, un álbum ilustrado de Xosé Covas, o extraordinario ilustrador, pintor e ilustrador galego, que ten unha longa trayectoria asociada sobre todo a un autor ben querido e xa falecido como foi Xavier Puente do Campo, Xavier do Campo, mas que hai uns meses presentou o seu primeiro álbum en solitario, Soño dunha sombra, que é un álbum sen palabras, a non ser o epílogo final que escribiu Manuel Rivas, que transcorre, digamos, de noite, ou que unha viaxe da noite cara ao día e ao longo do tempo. É un álbum absolutamente fascinante que ten moito de cinematográfico. E xustamente esa condición cinematográfica que ten ese álbum fíxonos ligalo cunha película, para min, a máis asombrosa película do ano 2025, que se estreará en salas a final do verán, mas que hoxe aquí na Coruña poderemos ver con carácter de preestrea, que é Onte a noite conquistei Tebas, un filme do director Gabriel Azorín, estreado o ano pasado no Festival de Venecia, que despois disso fixo un longo percorrido internacional polos máis prestixiosos festivais do mundo, literalmente. Estivo en Corea, estivo na Cinemateca Uruguaya, estivo no Festival de Nova York, na Bienale, na Seminci, no Indie Lisboa e moitos outros. E que un filme rodado nas termas de Bande, que transcorre aí, nese espazo tan singular, que xoga con, bueno, con dous tempos. Imaginar unha noite que comeza, digamos, no presente e acaba aí 2000 anos. Con un elenco de protagonistas que son todo mozos novos, porque realmente a película xustamente se pon o foco nesas idades, en persoas que andan aí a volta dos 18, 20 anos e que están en momentos de cambios na súa vida, non? De puntos importantes na súa vida no que teñen que tomar decisións, bifúrcanse camiños, e iso, pues, bueno, dá pé o que veredes na película se vos achegades hoxe a vela.
0: Pues estaba, fíjate que todo esto, claro, ahora mismo un mundo, nunca mejor dicho, porque cuando falábamos de todas esas cosas en aquellos domingos de tertulia, Martín, no estaba ahí, bueno, estaba dando pasos, pero no era o boom que tenemos ahora. Supongo que todo esto coa IA, pues cobra otro realce, ¿no?
1: Pues creo que coa IA todo cambia e non necesariamente para ben. Para algúas cosas, por suposto, non? A inteligencia artificial, como calquera progreso tecnolóxico, ten achegas valiosas. Pode empregarse a inteligencia artificial para deseñar antibióticos ou vacinas ou moitas cousas moi boas para a humanidade. Tamén podemos empregala estúpidamente para redactar correos electrónicos ou facer imaxes estúpidas, consumindo unha cantidade de recursos inmensa. De auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro duns anos, acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto, a maneira na que se están empregando alegremente as inteligencias artificiais para usos absolutamente banais, sabendo, como sabemos, o inmenso gasto de recursos que supón o seu emprego, creo que debería darnos que pensar. Todo o que podemos facer cos nosos cerebros e cos nosas mans, non deberíamos facelo con máquinas, probablemente, non? Todo o que ten que ver coa creatividade en particular, pois máis aínda, non?
0: É unha reflexión para ter en conta, sen dúbida ninguna, non? Con este tema, pues, case é un fío condutor para falar de como se podería preservar a escuridade natural nocturna, que tamén parece que algo que aínda que podamos pensar si isto é tan sinxelo como pues darlle a tecla, non? Pero non é así, non?
1: Realmente sí, así. De feito, se hai unha contaminación que doada de corrixir, se hai algo que é fácil preservar, é a escuridade. A mellor maneira de preservar a escuridade é non prender luces. E sabemos que hai moitas luces que hai que prendelas porque son necesarias para a actividade social neste momento, pois da mesma maneira que... Eu creo que hai un símil que é fácil de entender, non? Todos sabemos que consumir combustíveis fósiles en xeral non é unha boa idea. Que sabemos que teñe unha pegada ecolóxica moi importante e que, polo tanto, non se deben consumir arbitrariamente de forma, insisto, banal, non? Mas ninguén pon en dúbida que hai que meterlle gasolina ás ambulancias, porque as ambulancias cumplen un papel social valioso, importante e salvan vidas. Claro, podemos poñerlle gasolina ás ambulancias e non debemos queimar gasolina nunha pira funeraria, non? Porque sería absurdo gastar combustible para iso. Coa luz pasa exactamente o mesmo. Hai luz que é necesaria. Nas cidades ten que haber uns mínimos de luz para que podamos transitar de noite con seguridade, para non tropezar nunha fochanca, para entendernos, non? Mas o nivel de luz que necesitamos en calquera vila cidade é mínimo. Con niveis de luz moi, moi baixos, é suficiente para vermos con absoluta claridade. Se a iluminación está ben posta, se a iluminación está ben deseñada, como se está facendo en moitas cidades. No encontro da noite trouxemos outros anos e volveremos a traer este ano, se todo vai ben, a Susana Malón, que é unha experta xustamente en iluminar ben as cidades, e ela leva anos traballando en facer novas proxectos de iluminación que consisten en iluminar menos e iluminar mellor. En iluminar con luces máis cálidas e con intensidades de luz moito máis baixas que melloran a iluminación con carácter global. E, por suposto, fan que contamine menos. Porque o problema é que a contaminación que xorde, que xera calquera cidade en termos de luz, se espalla kilómetros, dúcias ou centos de kilómetros ao medio da natureza. E iso ten unha pegada ecolóxica moi notável. E tamén ten unha pegada sobre a saúde humana, por suposto.
0: Qué bonito, eso ten que ser un espectáculo, ¿eh? Ver como se pode... Hai unha cidade que se estea total e absolutamente preservada de todo isto, da contaminación, da escuridade, etc. E da parte, que me gusta este tema tamén, da parte máis cultural da noite, non?
1: completamente no sé si me atrevería a dicirlo, porque sí. Sobre todo en cidades de gran tamaño. Pero mira, hay un exemplo moi bo, que ademais ten un, por lo menos durante algunhas fases, ten un alcalde galego que é Xenebra, en Suiza. Xenebra ten un proxecto de iluminación, o Plan Lumière, no que le van traballando dende hai moitísimos anos, en colaboración con entidades veciñais, con asociacións de mulleres, valorando todo tipo de efectos alrededor da iluminación. Por suposto, os efectos ambientais, os efectos ecolóxicos, mas tamén a sensación de seguridade que é importante para que a xente se sinta ben, en particular colectivos, como poden ser os colectivos de mulleres, que teñen, pues, evidentemente, unha especial sensibilidade aos delitos que moitas veces se asocian á noite, ¿no? O Plan Lumière é un modelo a seguir simplemente por como está construído conceptualmente, que é pensar que realmente a luz non ten que ser opción por defecto. O mellor hai zonas nas que non hai que poñer luz, porque nun espazo natural, na beira dun lago, como pode ser o lago Lehmann, o mellor non hai que poñer luz, porque un espazo natural e o patrimonio ecolóxico, os ecosistemas dese lago, teñen que estar protexidos. O mellor hai que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz nos, en certas zonas e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía. Mas aquí no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algunhas das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, es esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor, a intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora non tanto, porque agora hai unha especie de moda infame de iluminar as cousas como se fosen quirófanos, non? Os quirófanos están moi iluminados por alguna razón. Unha rúa ou un bar non ten por que estar iluminado como un quirófano, non? Pois en Zaragoza van na liña contraria, grazas tamén ao traballo de xente como Susana Malón, que eu creo que algún día verá que facerlle, non sei, poñerlle unha rúa ou facerlle un monumento en moitas cidades de España, porque o seu traballo en favor de reducir a contaminación luminosa en todos os ámbitos, na divulgación, mas tamén na práctica profesional, é realmente impresionante.
0: Sí, a verdade é que todo o que nos contas pues sempre abre unha chave para seguir mirando cousas, porque son temas dos que se fala pouco e temos moitísimo que contar, como ese patrimonio ambiental e cultural da noite. Aí, que pondríamos así para desenvolver esta nova? Que esconde? Que patrimonio temos cultural justamente pues pensando, elevando a cabeza, ¿no? Mirando o ceo?
1: Pues temos moitísimo. Pensa que todas as culturas, todas as civilizacións empregaron a noite para orientarse no tempo e no espazo, ¿no? Para construir calendarios, para guiarse polos camiños, literalmente. E iso fai que a noite, que reitero, ocupa a metade das nosas vidas transcorre de noite, estea presente en toda a creación humana dende sempre. Hai moitísimas tradicións culturais, moitísimas mitoloxías asociadas á noite. Moita xente coñece os nomes das constelacións que veñen da antiga Grecia, mas pensade que todas as culturas desenvolveron as súas propias ou imaginaron as súas propias constelacións en todas elas, non? O que para os gregos era a constelación de Orión, para o povo saharaui era Al-Mashbu, que era unha persoa que imaginaban como crucificada no ceo por roubar un camelo, non? O profeta. Cada povo, cada cultura inventou as súas propias lendas e mitos do ceo. Mas para além disso, é que a noite e o ceo nocturno está permanentemente presente, por exemplo, na literatura. Hai un mes na agrupación, hai algo máis dun mes na agrupación, e eu presentamos a volta do Día das Letras Galegas, de feito, un panel expositivo que explora a relación entre astronomía e as letras galegas, que terá continuidade porque hai moita máis, non? Evidentemente está Rosalía de Castro, que hoxe dá nome unha estrela, mas que a noite está moi presente na súa obra literaria. Mas en Pondal, no himno galego, os primeiros 4 versos se fixan a paisaxe galega alrededor de varios eixos, como son as árbores, os pinos, non? Os rumorosos, a costa verdecente, o mar, mas tamén cale o seguinte verso, non? O raio transparente do prácido lugar. O lugar, sí. A paisaxe do ceo está presente no noso himno. Hai moitas países que teñen himnos belicosos que chaman a guerra, o noso himno non. O noso himno fala da noite, por exemplo, transcorre de noite, non? E a presenza da paisaxe astronómica está na obra de Manuel María, está na obra de hai un poema de Río Xoán Cabana que fala de contaminación luminosa nos anos 70, non con esas palabras, mas que fala claramente de como a paisaxe das vilas é diferente a paisaxe estelada da paisaxe das cidades, non? hai moitas, moitas referencias a paisaxe nocturna nas letras galegas. E quen di iso, di pues, toda a forma de creación cultural, insisto, que sería dos cadros de Van Gogh. Ay, seguramente todos temos na cabeza varias pinturas de Van Gogh con paisaxes estreladas pintadas. Sí. Non? Esa noite sobre o Ródano ou esa terraza de café de noite na que hai un ceo estrelado magnífico sobre a terraza de café. Que nos dera hoxe que os terrazas de café tiveran en riba paisaxe de estrelas? Non? As estrelas hai que buscalas cada vez máis lonxe dos centros urbanos porque a luz artificial non la rouba xustamente, non? E debería ser compatible ter unha paisaxe estrelada, unha paisaxe natural e convivir con ela con naturalidade, vaya redundancia, e que poidamos gozar dese privilexio e dese luxo que é un ceo inzado de centos, idealmente miles de estrelas que sempre inspirou o ser humano e seguirá inspirando sempre que vaxa, claro.
0: Pois a verdade é que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o Xenes Encontro da Noite e o que se recomenda. A partir das 19 horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
1: Sí, sí, sí, sí. E aí teremos a Gabriel Azorín, o director do filme, e tamén a Xosé Covas, dous creadores moi diferentes, máis con nexos comuns, nese respeto pola noite e pola escuridade, que dialogará entre eles e co público que exista, claro.
0: Pois, Martín, como sempre, gracias por estar con nós, un placer terte aquí en Radio Voz, e ata pronto, que este ano é un ano de estrelas,
1: sí,
0: totalmente.
1: Sí, o día 13 de agosto collemos vacacións.
0: Ah, perfecto. Gracias e bo día.
1: Até outra.
0: Até outra.

0: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. Dos piscinas grandes, tres piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online, www.parqueacuaticofafe.pt.
2: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
3: La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caia, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: pois a ter aí como referente o Venres 3 e o Sábado 4. O Pabellón Municipal dos Deportes de Lugo acollerá este evento deportivo. Cuestións da actualidade municipal, o Bloque Nacionalista Galego nas últimas horas pedía o novo goberno municipal aquí en Lugo seguir adiante con proxectos importantes, un deles o do aparcadoiro da Xunta en Fontiñas, non?
1: Sí, aquí o do, bueno, do aparcadoiro de Fontiñas é algo que ten bastante historia. Calquera persona de Lugo sabe que hai un problema serio en Fontiñas de tráfico, porque Fontiñas foi unha avenida que no seu día se deseñou mal, porque non deixou espacio para cantidade de habitantes que recolle esa avenida, que son moitísimos, porque son edificios de moitas alturas, con moitísima densidade de poboación, e ao final a avenida foi quedando reducida para dar acollida a tanto vehículo, e hai moita xente que di, había que retirar unha fila de vehículos para facer doble carril, vale, pero onde estacionas, non? Que hai un problema, non? Entón, ese é o terno debate de Fontiñas, non?
0: Claro.
1: Que para darlle máis fluidez ao tráfico, a única forma sería eliminar unha fila de estacionamento, pero se eliminas unha fila de estacionamento, creas outro problema, que non hai onde estacionar. Entón, ante iso, a solución pasa por facer parkings, non? Hai tres anos, cando o presidente da Xunta anunciou que iba a facer un parking en Lugo, nos dendo BNG defendimos que a ubicación idónea era Fontiñas, polas dificultades que ten ese barrio. Bueno, o Partido Popular empeñouse en facelo ali na Avenida Breogán, onde había sitio para aparcar e onde siga vendo. E, de feito, ese parking que costou un millón de euros, costou o parking que hai na Avenida Breogán, está prácticamente sempre valeiro, porque non, ali non é necesario aparcar. Podes aparcar en calquera sitio, que ali sempre hai sitio pola Avenida Breogán para aparcar. Foi un parking sin sentido. Onde facía falta era en Fontiñas. Hai algo máis dun ano, o presidente da Xunta anunciou que iba a volver a facer outro parking en cada cidade galega. Bueno, nos dendo BNG volvimos a anunciar o de Fontiñas e, ademais, xa hai uns meses, fixemos unha proposta concreta, que era no cruce de Rúa Primavera, con Carril das Flores e Carril das Hortas, ese solar que hai aí, que hai un edificio abandonado, era un solar idóneo. A parte, como ten dúas alturas, porque pola Rúa Primavera é máis alto que polo zona de Carril das Hortas baixando para Fontiñas, de feito hai máis de 4 metros de desnivel, é moi doado facerlle dúas alturas, dándolle unha entrada por un lado e outro polo outro, aproveitando moitísimo as prazas de estacionamento, que poderíase crear un estacionamento de máis de 100 prazas, que iso, bueno, sería moi potente para ese barrio, e sería unha solución moi boa. Bueno, nos fixemos esa proposta, e volvemos a insistir, porque creemos que efectivamente Fontiñas necesita crear espacios de estacionamento, aí hai a posibilidad de un, creo que hai incluso que buscar máis, porque é unha zona pues, que ten esas dificultades.
0: Sí.
1: E, polo tanto, vamos a seguir insistindo, bueno, pedindolle a Xunta pues, que o leva adiante.
0: Sí, dende logo que é unha rúa complicada en canto a tráfico, en horas punta, é moi complicada, verdade? Eso sí que necesita unha volta de algún xeito.
1: Sí, porque ademais hoxe en día Fontiñas funciona como unha circunvalación en certa medida, non? Cando entre en funcionamento intermodal seguramente vaya máis,
0: claro.
1: Porque realmente a saída sur da intermodal é Fontiñas, entón bueno,
0: claro.
1: Pues, todo apunta a que vai ter máis tráfico.
0: Por suposto. Pois un dos temiñas que temos por aquí para abordar nesta entrevistiña, nestes minutos de conversa con Rubén Arroixo. Tamén nas últimas horas escoitábamos como denunciabades públicamente que o Partido Popular paralizou a programación cultural da cidade. De que xeito? Que botades en falta, Rubén?
1: Ben, calquera que entre na web Entradas Lugo pode ver agora mesmo que non hai ningún evento, non? O sea, deixou de existir eventos culturais. O Partido Popular, cando chegou ao goberno, estivo un pouco vivindo do que quedaba feito, os eventos culturais que houve durante estes casi 2 meses que levan no goberno eran os que colleron xa feitos que deixámonos programados. Pero claro, isto é un pouco como un barco, non? Un barco cando xa apagas o motor. Durante un tempo o barco sigue avanzando ata que chega un momento que xa para, non? E isto é o que xa está a pasar. este barco agora está parando, pois non teñen máis eventos que meter. Bueno, a nos isto parece nos pois realmente mal, porque Lugo é unha cidade que tiene moita actividade cultural, no Brao pois podíamos disfrutar de moitos eventos, das actividades para nenos e nenas que había os xoves pola tarde detrás do concello, cando remataban as clases, de versos na barraca, de murallando, que parece ser que murallando sí que están intentando facer, pero o resto de actividades non está vendo ninguna, nos auditorios non está vendo ninguna, no vello cárcere non hai ninguna das que, bueno, de actividades que poida solicitar por entrada, sí, etcétera, etcétera. Entón, bueno, está vendo pues, unha baixón a nivel de actividade cultural importantísimo. E tamén nos quixéramos lembrar estes días, se isto ten que ver, en parte, con aquelas declaracións que facía cando estaba na oposición o que actual concelleiro de Cultura, un vídeo que nestes días recuperaba a concelleira Maite Ferreiro, no que o actual concelleiro de Cultura do Partido Popular dicía, no seu momento, que viña a decir que os grupos de Lugo non eran dignos de estar no auditorio Fuxan os Ventos. Eso está grabado, non? Dixo no pleno que lle parecía que non eran dignos porque o auditorio Fuxan os Ventos tiña que ter máis nivel. Home, eu creo que o auditorio Fuxan os Ventos pode ter de todo, pode ter eventos de xente de fora, pero tamén ten que ter da xente de Lugo, que en Lugo pues, temos grupos importantes. Bueno, e vímolo, pues, o pouco de inaugurarse, por exemplo, grupos locais que encheron o auditorio. Entón, eso está moi ben, porque non van poder participar. Entón, bueno, pode que tamén vaya por aí os tiros, pero o que está claro é que Lugo, pues, a día de hoxe, pues, non ten actividade cultural e que a Concellería de Cultura pues, está totalmente desactivada.
0: ¿Había alguna actuación pendente do anterior goberno?
1: Pues as que hubo agora mesmo nestas últimas datas foron todas planificadas por cando estábamos no, sí, no goberno, ¿no? Hai alguna para outono, que sí que quedou planificada de agora, para os meses de outono, alguna destas, sobre todo xiras destas grandes que fan artistas,
0: sí,
1: que andan,
0: claro,
1: xa planifican a principio de ano, que quedou alguna pois xa marcada no calendario, pero bueno, realmente é certo que xa non queda moito máis, porque o resto terán que facelo o novo goberno, ir metendo pois novas novos eventos.
0: Pois, quedamos na actualidade do día. Hoxe hai unha cita importante arredor dunha figura que convocades dentro do Bloque Nacionalista Galego de Lugo, non, Rubén?
1: Pois sí, hoxe temos un acto que convido a quen queira, que é un acto que vai ter lugar a carón do Vello Cárcere, entre o Vello Cárcere e a estación de autobuses, onde está o busto de Moncho Reboiras. Moncho Reboiras foi a última persoa asasinada polo franquismo en Galiza. Moncho Reboiras foi asesinado, pois, polas súas ideas políticas. Que pasa? Que o franquismo, no seu momento, despois de asasinalo, porque eu creo que destas cousas nas que se pasaron de frenada, porque realmente Moncho Reboiras asasinárono mentras el fuxía dunha redada policial a tiros. El iba fuxindo desarmado, ainda que despois o franquismo se inventou o relato que se puido demostrar que era falso, de que ele iba armado, despois demostrouse que fora un invento do franquismo, porque a pistola que ya toparon era unha pistola das Forzas Armadas franquistas daquel momento, polo tanto puxeronlle ali para intentar enredar, para intentar xustificar un asasinato terrible, porque era un rapaz de 25 anos, era un sindicalista que polas súas ideas pois o mataron a tiros mentras iba correndo pola rúa, non, indefenso, e o acribillaron a tiros cando intentou de refuxiarse nun portal. Foi a última persoa asesinada polo franquismo, foi un asesinato terrible, non, terrible. E aí, pois, o franquismo acabouse intentando crear un relato de que se iba armados, que se iba a tiros contra as forzas de seguridade, cando eso, como digo, despois se demostrou que era totalmente falso, e así foi evidenciado. Pois sorpréndenos que agora mesmo, bueno, nos puxemos un busto nos 50 anos do seu asesinato, como se fixo en diversos concellos, bueno, para recuperar a súa figura, como tamén como unha persona que nos lembre de que houve que loitar moito os dereitos que temos a día de hoxe, que non caeron do ceo, senón que houve persoas que deixaron incluso a súa vida, como é o caso de Moncho Reboiras, para poderlos ter. Sorpréndenos que últimamente o Partido Popular esté dicindo que hai que retirar eses bustos chamándolle incluso terrorista, que eso era o que lle chamaba o franquismo para xustificar a través de mentiras o seu asasinato. Entón, parecenos increíble que o Partido Popular recupere ese relato do franquismo para intentar justificar o asasinato de Moncho Reboiras e para intentar retirar os bustos que homenaxean realmente a él e unha xeración de persoas que loitaron ata o último día e que deixaron a súa vida por poder lograr a democracia, non? Pois hoxe vamos ter un acto no que vai estar unha persoa moi coñecida en Lugo, como foi o escritor, como é o escritor Lois Diéguez, persoa de moito peso en Lugo, que foi compañeiro de Moncho Reboiras, de militancia naquel momento, non? Entón, pois, que el que coñeceu de primeira persoa, pois vai estar ali e vai estar falando, e aproveito, bueno, para convidar a todas as persoas que queiran, pois hoxe martes, a 7:30, no busto que hai a carón do Bello Cárcere.
0: Estupendo, a 7:30, a cita esta tarde de martes. Por certo, Rubén, como valoramos ese segundo pleno do novo goberno en Lugo?
1: Pois a verdade é que algo que quedou moi claro é que o goberno do Partido Popular, isto quedalle grande, non están preparados, porque incluso chegaron a levar, mira ti por onde, chegaron a levar unha proposición pedindo que se iniciasen, que a Diputación iniciase as obras de mellora da Avenida Adolfo Suárez. Cando ellos dixen, a ver, esta proposición non ten sentido, porque levan 3 semanas ali as máquinas traballando, como vamos pedirlle a Diputación? Pois nin eran coñecedores diso, non, elevaron unha proposición pedindo iso, e outra serie de cuestións que a min, a verdade, me sorprenderon moitísimo. Eu estou moi decepcionado, porque pensé que iban a estar máis preparados, pero están deixando claro que non, que son, bueno, descoñecedores da realidade que hai en Lugo. Polo tanto, veremos como evoluciona, esperemos que evolucione a mellor polo ben de Lugo, pero a realidade, pues, realmente está sendo que se lles queda moi grande todo isto, e que, dende logo, non estaban preparados.
0: Rubén Arroxo, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, moitísimas gracias por acompañarnos este ratiño. Un placer.
1: Moitísimas gracias a vos, que teñades boa semana.
0: Igualmente.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
6: Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
5: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
6: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
0: minutos, nos vamos a 1971, sonaba una canción tal que así.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodereí.gal, Facebook e Instagram.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
3: Chegamos ás 12:51 minutos, abrimos aquí o noso tempo de concurso, concurso que patrocinaría de participación do Concello de Lugo, que nos leva a Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital. Temos preguntiña do día, que non podemos mercar agora mesmo, pois en algún deses dous emplazamentos. Aguacates, unha estatua de bronce ou agullas para coser. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba a sorte. E temos a primeira chamadiña, o 982-25-05 de Marcos de Apontenova. Marcos, que tal, bo día?
4: Hola, buen día.
3: Pero si, parece que hai un ratiño que falamos contigo.
4: Casi me animaba eu a bailar un vals, solo que como estaba solo,
3: ay,
4: como estaba solo, non me daba a mí para bailar o vals.
3: Pues agarras o volante e se faz un apaño,
4: No, mellor non bailar co volante.
3: Bueno, pero bueno, estas cancións que nunca morren, que sempre animan, verdade, de toda a vida.
4: Amar, acordoume a ese programa que presentaba unha tal Raquel González, a min, la tarde
3: estuña. A min tamén, por esa puxen, sí señor, xa yo comentei a Dani, digo, esta gustaba moito no programa, pois veña, imos a poñela hoxe, estamos nostálgicos.
4: Sí, sí, sí,
3: bueno, pois un placer, Marcos, hoxe a última oportunidade, o número 87, porque logo facemos aquí o sorteo en directo. Descártame aguacates, estatua de bronce ou agullas.
4: Estatua de bronce.
3: Moi ben, pois 87 tamén para sumarte os números que xa tes acumulados este mes. E moita sorte, vale?
4: Moi ben, moitas gracias.
3: A ti, un biquiño. Boa semana.
4: Chao.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues hemos ata un rincón da provincia especial, peculiar. Centrámonos nos próximos minutiños en Antas de Ulla, talimos, en compañía da súa alcaldesa Pilar García Porto. Pilar, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Pois dende aí unhas oriñas escasas temos un novo rincón destos bonitos dos que poder disfrutar tanto veciños como visitantes, o Parque Central de Galicia, que é xa unha realidade. Que ten de especial este rincón, Pilar?
2: Bueno, pois o primeiro que ten de especial este rincón é que é o centro xeográfico de Galicia, polo
1: Exacto.
2: tanto é un enclave único. Non hai outro punto que reúna as coordenadas acreditadas polo Instituto Xeográfico Nacional que nos digan que efectivamente aí está o centro de Galicia. Polo tanto, ese é o primeiro que ten de singular. Mm. O seguinte, pois que é un espazo de natureza pensado para as familias, para o disfrute, para facer actividades, que contará ademais con programación propia por parte da Deputación Provincial, pero sobre todo que é un espazo moi cuidado que nos leva ao interior de Galicia, contemplar eses carballos fermosos, unha paisaxe nunha contorna que vai máis alá do que o propio parque, porque en Antas de Ulla o que podemos atopar é a esencia de Galicia. Sí. Así que nós o que temos é que convidar a todo o mundo a que veña a disfrutar deste espazo único e singular, pero ademais que descubra tamén o conxunto do noso concello.
1: Isto vai a ser unha promoción inigualable para o concello, para esta zona, non, Pilar?
2: Pois sí, a verdade é que sí. En Antas de Ulla, bueno, nos levamos 3 anos gobernando. E o certo é que en materia de turismo temos unha planificación deseñada que vai a materializarse nos próximos tempos. O punto central, o punto de partida para toda esa programación, pois é ese parque central como lugar único e destacado, ademais de outras singularidades coas que conta o noso concello, como pode ser o propio nacemento do río Ulla, os petroglifos do Monte Farelo, o patrimonio románico co que contamos, ademais de ter un espectacular patrimonio natural que aínda non está deteriorado.
1: Claro. Que comentaban os veciños en esa primeira xornada, unha vez abertas as portas oficialmente deste parque?
2: Os veciños estaban encantados, porque a realidade é que os veciños e veciñas de Antas sabemos dende fai décadas que o centro xeográfico de Galicia estaba en Antas de Ulla. Metros arriba, metros abaixo, pero bueno, esa labor que fixo o Instituto de Estudos Ulloáns, solicitando o Instituto Xeográfico Nacional que fixera o estudio, pois deunos as coordenadas concretas de que ese punto, ese enclave, estaba en Nugallás, na parroquia de San Cid. Pero a verdade é que estaban encantados porque é unha reivindicación colectiva, un sentimento que temos todos os veciños e veciñas de Antas, e a verdade é que contar con este espazo pois fai que sintamos máis aínda esa identidade, un espazo que, por outro lado, entendémolo como un espazo de convivencia, como un espacio para visitar por as persoas que queiran achegarse hasta ali, non só de disfrute para nós, lóxicamente, sino que é un espacio pois de encontro, de lecer, e como digo, que ten que achegar a xente tamén a descubrir outras singularidades do noso concello que pouco a pouco iremos poñendo a disposición.
1: Canto tempo para que fose esta realidade que agora temos de proxecto?
2: Bueno, en realidade as obras están realizadas prácticamente dende, máis alá de alguna pequena cuestión ou detalle,
1: sí,
2: xa prácticamente fai case un ano que están rematadas, dende o inicio da compra das parcelas ata a súa finalización, podemos estar falando do entorno de 2 anos, 2 e medio, o cal tamén para unha obra desta envergadura, pois é un tempo case que récord, porque hai que pensar que donde hoxe están as edificacións principais, pois había un eucaliptal, todo eso houve que adecuar os terreos para poder conservar a zona de Carballeiras que hoxe conserva e modificar todo aquilo que era pois neste caso un eucaliptal.
1: Claro. Como na súa faceta de deputada da área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, supoñemos que este será tamén un punto importante para este verán, para os numerosos visitantes que reciba a provincia, non, Pilar?
2: Sí, dende logo que sí. Ademais, como dicía fai un momento, pois o Parque Central vai a contar con unha programación propia deseñada para ese para ese espazo que se leva a cabo dende a Deputación de Lugo, que se dará a coñecer xa pois próximamente, porque dá comenzo xa na próxima fin de semana, si todo transcurre como debera. Claro que é todo un reto, pero en realidade o espacio foi concebido como espacio turístico, sí, pero dependente da área de medio ambiente, que non é unha cuestión que debamos esquecer, porque é un espazo de natureza para tamén estar en contacto con este medio, disfrutarlo a través de talleres e de calquera outro tipo de actividade que se poida realizar ali.
1: Claro. Pilar, vai a ser un ano intenso, un verán intenso. Temos, pois, de norte a sur, entre o eclipse que está volvendo todo a medio mundo, que xa temos, pois, casi a ocupación en moitos rincóns a 90% a estas alturas do verán, que aínda está comenzando, como quen di, esa data de finais de mes de xullo, na que se saberá, se coñecerá, se final a Ribeira Sacra e Patrimonio Mundial da UNESCO. Temos un verán intenso, non? Na provincia.
2: Sí, a verdade é que a provincia de Lugo sempre ten unha oferta moi variada, precisamente polas súas características, porque é unha provincia moi diversa. Hai que pensar que contamos coa Mariña, coa Chaira, co Lugo Romano, coa Montaña, co Sur, coa Comarca da Ulloa, en fin, que temos un montón de espazos diferentes, de natureza, de ocio, de aventura, que os nosos visitantes disfrutan, con moita intensidade ademais, porque veñen acompañados dunha oferta amplia a nivel de festivales, a nivel de actividades organizadas dende os propios concellos, pero este ano é certo que o eclipse nos trae a todos un pouco inquietos, digamos, porque estamos pendientes desa afluencia de público que vai a ser abundante, para poder atendelo do mellor xeito posible, claro. Eso sucede na Deputación, que ten unhas charlas en marcha sobre...
1: Sí, onte comentamos, precisamente das que había na Mariña.
2: Pois van a continuar ao longo e ancho de toda a provincia, cunha labor importante de concienciación á población e tamén para poñer en situación que pode haber un público que non estamos afeitos dentro da nosa provincia, e a maiores, pois, esa localización da Ribeira Sacra, que é un enclave único a nivel mundial, que cada ano está recibindo máis visitantes. Nos comprobámoslo a través das rutas de catamarán.
1: De catamarán, como van este ano? As reservas.
2: A verdade é que as reservas van estupendamente, aínda que hai que ter en conta que cada vez se fan máis no último momento. Vale, toma de decisión de subo ou non subo a ese barco, salvo aquelas que suelen ser en grupos e programadas a través de axencias de viaxes, pero bueno, por darles un dato, superamos xa as 9.000. De aquí a nosa previsión ata setembro son 9.000, e se o ano pasado pois rondábamos os 32.000 visitantes de xullo a setembro, este ano cando menos ímolo a igualar.
1: Sí.
2: Eu sempre digo o mismo porque é unha realidade, temos que ter en conta que non se pode ir cada ano a máis, porque o límite de prazas é unha realidade, están acotadas. Polo tanto, os barcos non dispoñen de máis prazas, pero en todo caso está sendo novamente un éxito. É a principal actividade, tanto no Canón do Sil como no Río Miño, dende Belesar, estas rutas en catamarán das que dispón a Diputación, e a importancia recae non só no número de visitantes que as fan, sino en que todos eses visitantes quedan a consumir na zona. Comen, descansan, disfrutan, e todo eso ao final é economía, que tamén se materializa na Ribeira Sacra.
1: Por suposto. Pilar García Porto, alcaldesa de Antas, deputada da área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, moitísimas gracias por compartir este ratiño hoxe cos ointes de Radio Voz de toda a provincia. Un placer.
2: Moi ben, pois moitas gracias a vos, un saúdo, e quedades todos convidados a vir a Antas de Ulla, ese centro xeográfico de Galicia, cando desexedes.
1: Xa o temos anotado na nosa xenda particular.
2: Perfecto.
1: Gracias, saudiños, bo día.
2: Un saúdo, hasta logo.
0: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent. Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
5: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
6: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
5: La número uno del césped con el número uno del césped.
7: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
8: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
1: Llegamos a la 1:17, vamos con este chute de energía que siempre es escuchar este tema. Bienvenidos de Miguel Ríos y enseguida nos vamos a la siguiente parada. La tenemos programada en Bóveda.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
1: Pues vamos a continuar aquí en nuestro programa con protagonistas, con paradas en rincones especiais. Ahora tiramos cara a sur da provincia, quedámonos no concello de Bóveda. Por ali vamos a pasear un ratiño da man do seu alcalde José Manuel Arias. José Manuel, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Muy buen día, Raquel.
1: Bienvenido, un placer. Moitas gracias por atendernos, José Manuel. Facemos un percorrido por un rincón especial que, además, abre nuevas posibilidades de cara a estos próximos meses, como ese viveiro forestal que tenemos ahí no municipio, ¿no?
2: Sí, así es. O viveiro forestal, los troyos.
1: Los troyos.
2: Estas temperaturas altas y elevadas que tenemos estos últimos años por esta zona sur, topar un sitio como este es un luxo.
1: Bueno,
2: ¿no?
1: Seguro que baixa moito o termómetro nese entorno.
2: Baixa moito, sin lugar a dudas.
1: Sí.
2: Es un sitio precioso, son más de 30 hectáreas cerradas, donde pues podes ver pues más de 150 especies arbóreas. Este foi un viveiro que no seu momento funcionou como viveiro forestal, donde aquí saíron pues as plantas de todas, ou moitas, mellor dito, moitas zonas verdes de todo Galicia. E agora mesmo pues non é así, é un viveiro que experimental, donde están experimentando con distintos insertos de tipos de árbores. E bueno, pues conseguimos nestes últimos anos por levar adiante unha senda que se fixo de preto de 2 kilómetros, hai dúas sendas, unha accesible e a outra non o é, para poder percorrer pues esa diversidade que hai neste viveiro forestal.
1: Claro.
2: E como ben sabedes, aí nesa senda, da man de Eugenio Linares, un casi veciño, que aquí do lado de Bóveda de Pantón, pues fixo cun proxecto senlleiro da Xunta de Galicia, un proxecto que foron distintos animais que vai habendo ao largo da ruta.
1: Tallas espectaculares, todo se xa dito.
2: Sí, así claro. É. Unhas tallas espectaculares que hai que ir buscando a medida que vas andando na ruta, donde topas un QR, que un iso QR ve su animal que está por ali agochado, que hai que tratar de atopalo.
1: Claro. Bueno, isto fan moi ben os estudantes, que eran os que tiñan oportunidade, pero agora tamén podemos facelo nos, non?
2: Sí, así é. Sin lugar a dudas, vai estar aberto, o viveiro vai estar aberto por primeira vez.
1: Sí.
2: É algo que levamos peleando desde o equipo de goberno. Fai uns anos que a Xunta de Galicia, bueno, pois ahora mismo, pois tuvo a ben facelo e abrilo ao público.
1: En xeral, da igual a idade que non estemos escolarizados.
2: Sí. Da igual. Bueno, a xente habitualmente por as mañás entraba a coller auga na parte de arriba do viveiro, que hai unha fonte moi abundante,
1: sí,
2: e unha auga moi rica, a xente vai coller ali, pero ahora mismo pues non só vai estar aberto por as mañans, sino por as mañans, por a tarde e incluso os fins de semana, que é algo co que estábamos buscando conseguir e hoxe é unha realidade.
1: Sí, claro. Ten boa acollida esta iniciativa, bueno, está casi recén estrenada e presentada,
2: está,
1: ¿no?
2: Está recén, era unha demanda de todo o mundo,
1: sí,
2: non? Oye, e cando pode ir ao viveiro? Que eu solo podo ir os fins de semana. Bueno, pues agora podes ir os fins de semana. E ali hai un guía que te vai acompañar,
1: sí,
2: podes entrar no viveiro, facer a ruta e dar un paseo por o viveiro por libre, ou ben concertar con guía nunha página web da Xunta de Galicia, de Medio Rural. Aparece unha página web con un teléfono, que é o 982-42-60-31, ou nun correo para facer as reservas, que é Cultura Forestal Os Trollos, mediorural@xunta.gal. Bueno, isto está na página da Consellería de Medio Rural. As visitas son guiadas dende as 10 da mañán ás 2 da tarde e dende as 5 ata as 8 da tarde. Isto vai ser en principio ata o día 22 de outubro e, bueno, pues, eu que animo é que a todos os que queiran disfrutar pues, dun sitio fermoso, disfrutar da naturaleza, que se acerquen porque non se van a arrepentir de facer esa viaxe.
1: Claro, isto reforza tamén o papel de os troios, non? Aí como referente en divulgación forestal, en conservación, en educación ambiental tamén.
2: Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Nos hai algún momento, pues, fixe algún campamento de traballo,
1: sí,
2: de rapaces que viñeron de toda España. Son moitos escolares. Temos algúns proxectos en carteira máis ahora mismo para sacar adiante aí. E, bueno, non hai que olvidar que non é só a ruta. Hai un aula forestal de interpretación, sí, donde os rapaces, ata ahora, non tan rapaces, pues, poden disfrutar deso. E despois hai algo moi particular e que chama moitísimo a atención, de que nunha ventán hai unha colmena, sí, donde tú desde dentro dun local, a través do cristal e dunha contra de madeira que ten a aula forestal, pues podes ver como funcionan, como traballan as abellas.
1: Ai, non sabía eso.
2: Sí, sí, pues dentro da aula forestal leva varios anos aí, sí, aí metida, entre a ventana, por, bueno, desde a parte de adentro, sí, como digo, dun aula que hai ali, pues podes ver as abellas. Entre a contra de madeira e o cristal da ventana.
1: Qué maravilla.
2: Bueno, estánse ahora mismo, siguen os traballos ali, estánse facendo unha zona de aparcamento para dentro do propio viveiro que antes non había, estánse seguindo ali as obras. Creo que algún código QR non hai que perfeccionalo, están colocando algún mapa máis, pero bueno, a ruta está feita, quedou ben, unha ruta en Zahorra, donde vas, como decía antes, pues, vendo todos esos pequenos animales que están ubicados perfectamente na zona do seu hábitat, dentro do viveiro, e bueno, pues ahora mismo, pues, que a xente se acerque para poder disfrutar de ese marco incomparable como o viveiro dos troños.
1: Sí, claro. José Manuel, estamos todos un pouco tolos aí cunha cita para que queda, pois, menos de mes e medio xa. Según datos do Instituto Xeográfico Nacional, Bóveda será un dos municipios máis favorecidos para ese eclipse de sol que vai ter lugar o 12 de agosto. Supoño que isto tamén o está organizando un pouco o Concello, porque temos aí un mirador maravilloso, ¿no?, para acudir nesa xornada.
2: Así é, hai un mirador aquí, que hai un mirador o Alto do Coto, sí, conhecido como a Cazapulta, non? E, bueno, pues, ao lado dese mirador temos un miradoiro de estrelas, sí, que se fixo fai un par de anos, o sitio espectacular, e non, sí, que non ten demasiada altura, porque estamos falando de pouco máis de 600 metros, sí, pero as vistas son impresionantes, porque ves desde os montes de Ancares, os montes de Caurel, vese zona de León, toda a Ribeira Sacra, Montes de Ourense, bueno, ten unha vista espectacular, e todo o Val de Lemos. E, bueno, animar a xente que se acerque non só ese día 12 de agosto para ver ese eclipse, senón para que se acheguen, de paso que veñen os trollos, pues acheguen a ver ese mirador e as vistas da Ribeira Sacra.
1: Claro. Como vai a ser o verán en Bóveda? Que cousiñas, actividades, proxectos hai por aí en marcha, alcalde?
2: Pues mira, pues ahora mismo más reciente, ahora mismo, pues aquí en torno do concello, precisamente, pues o venres van unos campamentos de verán que temos, sí, que temos

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues facemos un oquiño, sempre o intentamos buscar e temos de feito algunha sección semanal para a lectura, para a literatura, para este entretemento que tanto nos aporta na vida dende que nacemos ata que morremos, ese saludable hábito da lectura, que mellor que coñecer propostas próximas, cercanas, de escritores da nosa terra, escritores de Sarria, por exemplo. Pois facemos un oquiño para colarnos agora en Sarria e compartir estos próximos minutos con o seguinte convidado, Antón Fortes. Que tal, bo día?
2: Hola, bo día, que tal?
1: Benvido, un placer, Antón, moitas gracias por estar con nos esta mañá. Temos por aí un novo traballo, o Zoco. Queremos coñecer, profundizar un pouquiño nesta obra, no que intentas amosar a través dela neste último traballo teu. Antón, contanos.
2: O Zoco é unha ficcionalización ou literaturización dun episodio que ocorreu aquí pois durante a guerra.
1: Sí.
2: Entón, non é exactamente histórico, no sentido de que vai collendo, o Zoco vai collendo pois retazos de anacos de varios episodios, digamos, non? Pero está centrado sobre todo o que trata é de ver como a guerra acaba coa infancia, de alguna manera. Estamos vendo agora en Gaza, en todas estas guerras que hai por aí, como lle afectan os pequenos, os nenos e as nenas, non? Pues parece que agora preocupemos en directo, pero na guerra española pues tamén pasou o mesmo, non?
1: Claro.
2: En aquela época non había estes medios para verlo tan así, pues si a infancia pues foi machacada, e sobre todo porque se perde, os nenos que viviron ese episodio perderon justamente a súa infancia, e aquí morreron máis de casi 150.000 nenos, non? Pues eso toca un pouco este tema.
1: Claro. A perspectiva dun neno, non? É a que ten peso neste...
2: Sí, a perspectiva dun neno, sí.
1: Sí, sí.
2: A veces narra o propio neno o que está pasando, e a veces hai un narrador en terceira persoa que vai contando un pouco a historia.
1: Tristemente... podemos empaparnos, non? Como comentabas, Antón, do que vemos a diario, do que está pasando polo mundo.
2: Sí.
1: Sí, só con mirarse esa cara, os nenos, verdade?
2: Sí. Sí, sí. E entón é un pouco para que, porque a adolescencia é un libro pensado máis que nada, máis que para a infancia, para colear nenos pequenos, é pensado para adolescentes, non? Claro, teño unha visión da historia un pouco a súa maneira, non? Entón é un pouco para que se desde os centros de educación se lles permita ver todo ese contexto e ver o que pasou e o dramatismo que conleva, non? É un libro que eu publiquei anteriormente un fume que era sobre o Holocausto. Funcionou moi ben, non? Funciona, son textos breves que permiten que o lector pois rapidamente conecte, e ao mesmo tempo a ilustración, as ilustracións son moi fortes, e entón fan que impresione e que o dramatismo lles chegue moi ben. Aquí hai o ilustrador é David Álvarez, é un ilustrador mexicano, e foi un proceso moi longo porque houve que estar con esa distancia falando e vendo e mirando unha cosa e outra, e por outra parte el non tiña unha idea exacta do que pasar aquí. Claro, era de outro ámbito, pero conseguiu facer unha ilustración dun lirismo brutal. Eu creo que o texto é dramático, pero a ilustración é lírica, non é,
1: claro,
2: de un así, poético total.
1: Impacta moito máis, non? No lector.
2: Sí. Sí.
1: Claro. Claro, claro. Como foi a presentación na casa?
2: Perdón, como foi
1: a presentación en Sarria, Antón?
2: En Sarria non, ainda non fixemos a presentación. sabe, porque estamos agardando un pouco a que, bueno, para outono, porque agora coincidía,
1: está programado para
2: libro,
1: outono.
2: Para outono, sí, porque mira, saíu agora, bueno, pois fai nada, ¿no?
1: Sí.
2: Entón coincidía coas festas de San Xoán en Sarria, co verán, con esas temperaturas e
1: claro.
2: tal, entón tratar un tema digamos tan dramático con pues neste ambiente casi de praia, non neste ambiente festivo, pues era un pouco pensou a editora e máis eu que non procedía. Entón,
1: claro.
2: Agardamos a que chegue o outono e no outono faremos a presentación, bueno, por lo menos aquí en Sarria,
1: claro.
2: En Lugo, logo nas capitais un pouco.
1: Moi ben. Escritor, mestre, catedrático de lingua e literatura xa xubilado, ex concelleiro, en que momento desta etapa vital nace este proxecto e a idea?
2: Pois a idea, eu levo moito tempo pensando nisto,
1: ¿sí?
2: Porque é un tema o dos, e aquí en Sarria houve dramas tremendos, no,
1: ¿sí?
2: Ao comezo da guerra, non? E entón levo moito tempo pensando en facer algo. O primeiro quería facer un relato, unha narración un pouco longa, pero logo, bueno, decantéme por isto, un día lendo, así, mirando episodios que pasaron, pois atopeme con un episodio sobre a morte dun nen, un dano,
1: sí,
2: colateral que acabou ca vida dun cativo, non? Entón, pois, empecé a presiñar un pouco a historia e iba escribindo. Presentei ya oco, no, escribí no 2024, presentei ya oco a primeiros do 2025, e pareceulles ben, e pues, pasou un ano en que a editora Marisa Núñez pues, estivo a falar con David e para aquí, para lá, para un lado, para outro, ata que a primeiros deste ano pues, xa foi o que definitivo, xa estaba texto e imaxe feitos, perfecto.
1: Claro.
2: E aí aquí está o libro.
1: Moi ben. A que se refire exactamente o título, Antón Ozoco?
2: O título refírese porque a que o avó o día de feira mércalle un soquiño ao neno. É verán, e o neno, claro, coa emoción non nos saca, está en verán mesmo cos focos, non?
1: Sí.
2: E bueno, logo ten que ver co final, pero aí xa
1: non digo
2: para non adiantar. Exacto.
1: Estupendo. Exacto. Bueno, contento co resultado, supoño, moito, non?
2: Sí, moi contento, sí. Xa quedara encantado co de Fume, pero
1: sí,
2: co este, francamente, que quedou magnífico, non? É debuxo a grafito e dunha calidade de dun, bueno, emocionante, a verdade que,
1: claro,
2: que quedou moi bonito.
1: E novo proxecto, nova idea literaria por aí xa?
2: Pois isto agora cun poemario, pero bueno, as cousas van lentas, non?
1: Despacio como estoy en palacio.
2: Con poemario. Sí, está en preparación.
1: Estupendo. Neste caso, tamén con algunha temática especial?
2: Non ten así un tema específico, son
1: claro,
2: así un pouco deste momento de vital, lo que estou pasando,
1: sí,
2: porque a idade, un montón de cousas.
1: Que aporta a literatura, a escritura a alguén nesta etapa vital, Antón?
2: É fundamental, bueno, para min foi terapéutico sempre,
1: ¿sí?
2: No sentido de que, bueno, en momentos en que a vida te desborda, pues sempre está aí a literatura, tanto como lector como escritor, ¿no? Sempre estivo aí, sempre me axudou un montón. E agora un pouco, pues, encher, pois vas deixar un montón de cousas, o traballo,
1: sí,
2: a familia que desaparece, falecen os familiares e tal. Entón vai, quedache isto, non? Entón é un pouco estar cada día contigo e con esta especie de amigo, non? Que te vai axudando e te vai empurrando a continuar.
1: Estupendo.
2: É moi saudável.
1: Pois quixemos hoxe a chegar tamén o Zoco, os ointes de Radio Voz de Norte a Sur da nosa provincia neste programa provincial. Moitísimas gracias por compartir con nos un ratiño da túa mañá de martes. Moitos éxitos para o Zoco e para eses novos proxectos que tes por aí para o futuro máis inmediato. Moitísimas gracias por estar con nos esta mañá, Antón.
2: Moitas grazas a vos. Vale, bo día.
1: Bo día.
3: Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IES San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IES San Rosendo. Reserva xa a túa praza.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
7: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
8: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
7: La número uno del césped con el número uno del césped.
3: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
9: Alegría de vivir para mí es bailar con mi marido y sentir que el tiempo no pasó para nos. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
10: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya, que estamos en este martes en el que vamos notando poquito a poco cómo empieza a subir la temperatura, cómo los cielos están ya más despejados y bueno, cómo parece que julio va a empezar con verano auténtico, pero mejor vamos a Meteo Galicia para que nos lo cuente María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, contanos la situación, cómo está ahora mismo, cómo va a evolucionar, qué tenemos por ahí para los vindeiros días. ¿Ven calor?
1: Sí, ven calor, pero bueno, como ya falamos, a calor así máis intensa, máis forte, agarrámola cara a fin de semana, ¿no? Sobre todo a partir de xoves, venres e tamén a fin de semana, sí que pues, ya comenzaremos a ter temperaturas máis que cálidas, por decir así, ¿no? De momento estamos en valores, bueno, pues máis habituais, calor, dende logo, aínda que hoxe o nordés, por decirlo así, anda facendo das súas, ¿eh? Porque en esas zonas de Galiza máis afectadas polo nordés, pois o ceo está cuberto e a temperatura para nada é de calor. Se miramos agora mesmo como están os termómetros, por exemplo, pues en Burela hai 18 graus, en Foz hai 19 graus, Cariño 20 graus. Pero indo cara a puntos da Costa da Morte, da comarca de Bergantiños, pues tamén temos, por exemplo, Coristanco con 16 graus, Carballo con 19 graus, Camariñas con 19 graus. É dicir, temos puntos de Galicia onde neste preciso momento, ás 5 da tarde, pues o termómetro nin tan sequera chega a eses 20 graus, ¿no? No resto de Galicia, pues sí, o sol, dende logo, mandando, por suposto, e con temperaturas cálidas, pero bueno, non disparadas, por decir así. Por exemplo, Lugo ten 27 graus, Monforte 30, Ourense 33, Salceda de Caselas 31, Vigo está por los 29, Verín 36. Bueno, as temperaturas, digamos, pues cálidas de verán, pero, digamos, sin estes avisos, de momento xa vedes que non hai ningún tipo de aviso nin para hoxe nin para mañan. Así que o que queda de día, bueno, en xeral falamos de sol e de calor, e esas zonas onde o nordés deixa nubes, bueno, pues xa ás 5 da tarde pouco máis vai abrir e quedaremos con esas temperaturas máis frescas nesa zona norte. Nos próximos días, moi pouquiños cambios, a verdade, de momento mañán temperaturas que se conteñen, é dicir, mañán non van subir máis respecto das doxe, tampouco van baixar, así que pois, un día bastante parecido a hoxe en canto á situación das temperaturas e tamén en canto á situación dos ceos, por decirlo así, mañán volverá a soprar moito o nordés, sí que incluso máis que hoxe, así que de novo temos que contar con nubes, especialmente na Mariña de Lugo, onde de novo pues, van a persistir prácticamente durante todo o día, e sempre deixan pues, algúns orvallos, algúns chuvieiras na zona da Mariña, sobre todo nas primeiras horas do día. Así que mañán, un ambiente de verán, e con temperaturas parecidas ás de hoxe, podemos resumilo como un día de sol e de vento.
0: Bueno, entón, empezou o mes de xullo con un tempo de verán propio de Galicia, sí. ¿No? O que pasa aí no norte, máis calor no sur, o que xa será diferente, como comentas, María, será a partir do xoves, non? Con máis calor.
1: Sí, o xoves vai a seguir facendo bastante vento do nordés, pero é verdade que a masa de aire xa chega un chisquiño máis cálida, así que o xoves é o día no que o termómetro empeza a ir un pouquiño cara arriba, ¿eh? Entón, sí que xa podemos sumar 2, 3 graus aos valores que estamos tendo hoxe, e xa será un ambiente un pouquiño máis de calor, seguirá habendo nordés, seguiremos estando polos 20, 22 graus na Mariña de Lugo, na zona de Bergantiños, Costa da Morte, aí esa zona aínda bastante contida a temperatura polo vento do nordés, e xa meténdonos no venres, bueno, aí xa falamos de calor un poquinho máis en serio. Xa empezamos a ver, pois, ao sur de Galicia, 36, 37, 38, é dicir, xa nos vamos a temperaturas cálidas, tamén vai a chegar ese ambiente cálido ao norte, na Mariña seguirán por 22, 23 graus, o nordés vai a seguir, pero na parte xa non vai a chegar o nordés e, polo tanto, a partir do venres xa falamos de calor forte na metade sur de Galicia, na metade norte calor tamén, pero ainda un pouco contida. E todo parece indicar que a fin de semana pois van a seguir subindo algo máis as temperaturas, vai a ser unha fin de semana de calor intensa. Hai que decir que, de momento, bueno, pois os avisos non serán máis aló de 72 horas, e, polo tanto, os avisos pois, por temperaturas para fin de semana pois empezarían a aparecer, pois os xoves aparecerían para o sábado, o venres aparecerían para o domingo, é dicir, pouco a pouco iremos vendo, ao final, como vai quedar esa distribución de temperaturas para fin de semana. Pero así por facernos unha idea, a idea é de que vai a facer moita calor.
0: Bueno, pois pues iremos falando, María, estaremos pendentes, pero bueno, parece que a tendencia segue sendo a que tivemos tamén no mes de xuño con temperaturas sí. Realmente altas, non? Cálidas.
1: Sí. A verdade é que sí. Vese un mes de xuño con progresivas entradas de aire cálido, parece mentira, ¿no? Comparado con otros veráns, que un día como hoxe, pues no, considerémoslo alivio, ¿no? Comparado,
0: o sea, con otras temperaturas. Que o nordeste sexa agradable, sobre todo nos que estamos no norte,
1: efectivamente,
0: ¿no?
1: Que tiramos papas xa de calor, sí, e ainda sí. Non empezou o verán, como quien di, ¿no? Bueno, que a verdade é que sí que se ve moita calor, unha vez que arranque outra vez esa masa de aire cálido, como decía, a partir de xoves, venres. Bueno, pues vese que a fin de semana e a próxima semana, por lo menos os primeiros días, vamos a estar de novo con calor forte. E bueno, pues nada, pues parece que este verán vai a quedar caracterizado, por lo menos os inicios do verán, con estas entradas de aire cálido, sí.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. Seguiremos falando, María, como te decía, unha aperta moi grande, a acabar ben o mes de xuño e a comezar tamén como peo de xullo. Graciñas.
1: Graciñas, boa tarde a todos.
0: Ata logo. A Lucía Saavedra la tenemos como siempre aquí en el control técnico de sonido. Nada, Lucía, que toca pasar calor, aunque bueno, aquí en el norte, afortunadamente, con este viento del nordeste, al menos hasta el jueves notaremos más fresquito. Ya el fin de semana, palabras mayores, como decía María Soto de Meteo Galicia. Vamos a divertirnos, vamos a bailar, a escuchar muchas canciones y a compartir la música que te gusta aquí en la sintonía de Radio Voz. Vamos a seguir recordando canciones del verano. Concretamente viajamos hoy al año 2002, después de que el almeriense David Bisbal debutase en OT. Después salió al mercado su primera canción, su debut discográfico, con una canción que llevaba por título Corazón Latino y que todos recordamos.

0: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5 y Vilalba 103,0.
1: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
2: Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
3: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caiac, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IE San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IE San Rosendo. Reserva xa a túa paraza.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5 y Vilalba 103,0.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
2: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
3: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
4: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
1: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.

0: Y esa violencia, pues, inda, se puede decir que las que acarrean más muertes, ¿no? Y las que son víctimas, cantidad de inocentes, nenos pequeños, nenos que quedan mancados para toda su vida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué solución se le puede dar? Difícil, ¿verdad? En los colegios, sigo pensando que la educación es fundamental. El bullying hay que desterrarlo por encima de todo. Y no bullying, tienen que implicarse mucho, pues, los directivos que forman o consejo escolar y o mismo claustro de profesores. Es decir, en este caso, o bullying, yo diría que tolerancia cero. Es decir, todos los colegios pienso que tienen un régimen interno, y en ese régimen interno debe de tener prioridad, desde luego, o trato, o bo trato a todas las personas, es decir, a los compañeros no colegio. Y en cuanto haya un desmán, expulsión do colegio y denuncia. Eu sigo pensando, y en esto no quiero ser radical, pero creo que o mejor que se puede hacer. Es decir, muchas veces a víctima lo que paga coa súa vida por non atender no seu debido tempo, non? E me preocupa despois moito, pois, as familias que maltratan os seus fillos. Me preocupa moito, moito. O sea, non só o maltrato da parella, sino o maltrato, sobre todo, de nenos de meses, que moitas veces os levan a urxencias, e resulta que unha vez que os médicos examinan, pois deteñen os pais por haberlos golpeados ou por haber abusado deles. Eso sí que é tremendo, non? Tremendo, tremendo, non? E despois o asunto, pois, das drogas, efectivamente, se comenta moito de que España, pois claro, é un país que estamos situados onde estamos situados. Y a droga circula, digamos, en cantidades increíbles, ¿no? Y es difícil, desterrada, ¿no? No sé, yo no sé cuál sería la solución, pero para mí es fundamental también que haya una complicidad entre los pais y los profesores a la hora de educar. Es decir, la educación parte sempre do fogar, e os pais deben estar moi en contacto coas titorías ou cos tutores dos colexios, dos seus fillos. Debe de haber un contacto, e moitas veces os padres, non sei se é porque non teñen tempo ou por deixadez, se preocupan moi pouco de cale a marcha dos seus fillos no asunto non só dos estudios, sino do seu comportamento, non? E non sei, podría seguir falando moito, pero bueno, pois habrá máis xente que quere falar e habrá que dar paso. Quero ter unha pouca de, se non moita esperanza, pero sí unha pouca de esperanza de cara ao futuro. Eu non quixera ser tremendamente pesimista e dicir que isto, pues vamos a terminar todos.
1: A cuestión quizáis non sexa tanto quizáis ser optimistas ou pesimistas, senón plantexarnos, sí, efectivamente unha reflexión, non? Que podamos, sí, facer dentro unha perspectiva, sí, persoal. Bueno, estamos, sí, pois, hoxe falando de violencia, e outro día falamos outra cousa, non? Quero, sí, dicir, claro, en principio todas estas cuestións as deixamos pasar moito de lado sempre cando non sexamos nós o obxectivo,
0: claro,
1: do asunto,
0: claro,
1: non?
0: Claro que sí.
1: Todo claro,
0: sí,
1: a mí me da igual, claro, sí, pues nada, sí, sí, se a mí sí, non sí, me atracan, sí, pois sí, tampouco me preocupa. Ou se a mí non, ya, verdad, de ninguén lle fai algo ao meu coche, hoxe vía, pois efectivamente unha serie de reportaxes nunha canle estaban facendo un informativo de que hai lugares onde operan, claro, estamos a falar, por exemplo, pois de que un só tipo, unha súa banda, pois roubou en 30 tendas, e diste,
0: claro,
1: caramba,
0: sí, sí,
1: 30 tendas, xa son 30, sí, afectados, alo menos máis os seus empregados, máis todo o que sexa, etcétera, etcétera, e moita xente, cun simple tipo que vai por aí facendo estas cousas.
0: Que pasa tamén,
1: claro,
0: que pasamos,
1: a mí non me ocurre...
0: Que pasamos...

0: por Gibraltar, que era Marruecos, ¿no? Que fue a guerra de Ibni, ¿no? Bueno, sí que vivimos nunha sociedade violenta, ¿no? Entonces, que non lembro casi desde que nací, que non lembro un ano ou un día ou un mes no que non houvese un conflito armado en algún lugar do planeta, ¿no? Sempre, bueno, pues sempre. Sempre, non? Agora mesmo temos temos Líbano, temos Gaza, temos Ucrania, temos, bueno, pois temos tensións en moitos sitios, non? A un país dáselle por invadir, por dar un golpe de mano a outro país, e tratar o seu presidente, bueno, pois adueñarse da súa riqueza como é o petróleo, e a xente agora sucede un terremoto en Venezuela, pero non só hai víctimas por causa do terremoto, sino tamén por causa da fame en principio provocada por axentes exteriores, non? Bueno, pois así estamos en estas sociedades. Non hai máis que asomarse ao Parlamento, pois hai violencia verbal, insultos, non? Hai unha persona que se mete co pai da outra persona, non? Bueno, cando mete a pata hasta donde lle cabe, non? Bueno, pois quero decir, hai un mal perder en esta sociedade que leva pois a estas cousas, e hai xente, bueno, pois que invade os dereitos dos demais constantemente. Falamos, por exemplo, da carretera ou do tráfico en cidade, ¿no? Bueno, pois aquí todo o mundo está a que salta, ¿no? En todo o mundo, pois a mellor, pois non sei todo o mundo, pero moito sí que nos insultamos cando chega un momento destos, ¿no? Bueno, porque entre outras cousas hai primeiro ignorancia, moitas cousas, e segundo, pois mala fe e mala baba, non? E había un señor que decía que la calle es mía, non? Bueno, pois aquí algúns tamén a carretera é miña, e sí, o que vai diante é tonto, porque vai máis despacio, e pitan.
1: Pero pode ser a rúa tamén é miña, o vecindario é meu, sí, tamén, etcétera, sí, o coche do veciño tamén é meu, etcétera.
0: Sí, claro. O coche do veciño tamén é meu, e se non é meu, entonces, pois, decoro yo, non? A miña maneira, ben, con algo que rasque a pintura, ou ben con algo que pinte por encima, ou con calquera outra cosa que se lle ocurra un, pois ensuciar, non? Ás veces ocorre tamén nas comunidades de veciños, a escaleira miña, o portal é meu, a comunidade é miña, e eu fago o que me dá absoluta e real gana, non? Bueno, eu en principio, a lo menos de conciencia, son pacifista, non? Pero logo a mellor teño comportamentos que a mellor demostran todo o contrario, non? Que non o son, non? E iso, eso pásame, non? Trato de controlar que me pasen esas cousas, non? Bueno, pois, incluso, é dicir, pois, a xente que ten relación comigo, que ten moita relación, e me dice que boa persona eres, digo, si ti non me conoces ben, non? Entonces, como non me coñeces ben, non sabes a veces que ale o leite que bebo, non? Entonces, bueno, pues así ás veces ocurre, non? Bueno, pues ocurre que un perde os papeles moitas veces máis do desexado, non? Cando era cativo, bueno, pues as cousas non eran así, hai momentos no que a miña forma de ser cambia, non? Cambia, inda que logo, bueno, pues trata de mellorar, e cambia no servicio militar totalmente, non? Entonces, bueno, pues é unha etapa da miña vida da que non quero, non, inda que hai anécdotas e hai boa relación, pero non me gusta, non? E non me gusta como salir dali, non? Que eso é o